da tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Anoš Sajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: M kao moćan. Radio M.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Đarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Jedno veliko dobro jutro stiže nam i na naš Viber broj 061 931 131. Naš vjerni slušatelj Damir ovog jutra pita da li može Dinu Merlin i Hari Matahari, onaj njihov najbolji duet. Slušamo pjesmu Da Bog za našeg Damira. Damire, dobro jutro.
2: Narode, nemojte kući bez novina ići, može vas okladija iz čoška stići. Dino, Hari, Hari.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Budi mi pri ruci, Sergij Četković na našoj playlisti, 9 sati i 15 minuta. Danas govorimo o supermoći. Koju to supermoć biste voljeli imati na jedan dan? Ukoliko ste o tome razmišljali, svakako nam poruku pošaljite na Viber broj 061 931 131. Upravo na Viber broj nam je pisala naša slušateljka M. Kaže, dobro jutro ekipi u studiju. Može li na listu Crvena jabuka i pjesma? Od Crvene jabuke ide za našu dragu M. M, uživajte.
1: Vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
2: Marketing Radija M.
3: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772 jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
2: Ja sam Samo Ćurić, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk 7 Jauka, slušate Radio M.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Danas u našoj zemlji vrijeme je sunčano, dok je dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, ukoliko putujete negdje van granica naše zemlje, duge su kolone vozila na izlazu i to na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Grm i Deleuša. A ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put. Ukoliko danas baš morate putovati, čuvajte se visokih temperatura i pravite češće pauze.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati i jedna minuta. Ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu u popodnevni program Radija M. Mi se družimo sve do 18 sati, dakle naredna 4 sata možete mi pisati na broj 061-931-131 vaše muzičke želje. U nastavku slušamo jednu pjesmu koju ćete, vjerujem, prepoznati već na prve taktove i nadamo se da će nam ovaj četvrtak brzo proći i da će konačno doći petak i kraj sedmice. Ne znam jeste li znali, ali prema statistici

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 30 minuta, a znate li koja je to najbolja namirnica za vrućine? Ukoliko niste znali, to je krastavac, jednostavno i lako dostupno povrće koje je idealan izbor za tople dane. Krastavac sadrži oko 95 do 96% vode, zbog čega spada među namirnice sa najvećim udjelom tečnosti i upravo zato predstavlja odličan izbor tokom visokih temperatura kada organizam znojenjem gubi više tečnosti. Osim toga, krastavac ima i veoma malo kalorija, pa je pogodan za lagane ljetne obroke, salate i užine. Dobra hidratacija ne zavisi samo od unosa vode, već i od minerala poput kalijuma i magnezijuma koji pomažu u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu, a sve to ima krastavac.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

0: Sutra širom Bosne i Hercegovine vrijeme je sunčano. Poslije podne možemo očekivati i umjeren porast na oblake i slabe lokalne pljuskove. Sutra ujutro temperatura od 17 do 23, u ostatku dana od 30 do 36 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, ukoliko putujete van granica naše zemlje ili planirate putovanje, granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra prošle godine granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 sati i 3 minute, a ako ste među onima kojima dan ne počinje bez prve šoljice kafe, onda je ova tema koju radimo baš za vas. Kažu da je kafa mnogo više od napitka, nekome jutarnji ritual, nekome razlog za pauzu, a nekome najbolji izgovor za druženje i razgovor. Produžena cappuccino, latte, espresso, izbora je zaista mnogo, a svako ima svog favorita. Zato vas danas pitamo koja je to vaša omiljena kafa.
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A danas govorimo o kafi, omiljenom piću mnogi. Zanimljivo je da je kafa odmah nakon vode jedno od najkonzumiranijih pića na svijetu. Procjenjuje se da se svakog dana popije više od 2 milijarde šoljica kafe. Većina ljudi prvu kafu popije u roku od sat vremena nakon buđenja. Mnogi kažu da im upravo taj prvi gutljaj predstavlja i pravi početak dana da se tako razbude. Psiholozi kažu da kafa nije važna samo zbog kofeina. Sam ritual pripreme i ispijanja može stvoriti osjećaj opuštenosti tokom tog dana. Zato nije čudo što se kod nas kaže da kafa spaja ljude. Često znamo reći hajmo na kafu, što zapravo znači da idemo razgovarati, družiti se i provesti vrijeme zajedno.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni!
3: Ma roni pa, odmaram, slušam Radio M.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16:48. Na našem Instagram profilu pitala sam vas koja je to vaša omiljena kafa. Naša slušateljka Lila kaže da je njoj omiljena kafa naša bosanska kafa. A slušateljka Dženeta napisala nam je da ona ne pije kafu, tako da joj omiljena nije ni jedna.
2: Testiramo vaše zvučnike svaku petka u 13:30. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 29 minuta, još nešto manje od pola sata, ostalo je do kraja popodnevnog programa. A vi nam vaše muzičke želje šaljite na 061 931 131.

17 sati i 45 minuta, priveli smo kraj još jedno druženje u popodnevnom programu. Ja vam želim ugodan ostatak dana, a sutra se ponovo družimo od 14 sati. Ćao!

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Svi smi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi

U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Music

0: tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio E.
1: Kad ne znaš kuda ćeš, bolje i ne kreći.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: kanal radio.m.ba.
1: Što ti krivo, nisi više pretnja, kad već pitaš ne gleda se cena, ko šta se

besna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ivo Čelović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.